0: Zone Checker FM.
1: Veist, Gaukur, í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupnið þér dengur, leðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður, hausinn lappir vængi og fiður. Orgar svo orðið mest á beginu þess betjana bresta. En þeir giftu missa sem mat.